0: Servis 202.
1: Od danas u Beogradu počinje primjena zimskog reda vožnje na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza. U skladu sa ovim režimom prestaju da rade sezonske linije ADA 1 do ADA 5 kao i linija broj 400. Zbog radova na vodovodu u Beogradu od 8.30 do 18 časova bez vode ostaju potrošači u delovima Đevđelijske i Šabačke ulice na Zvezdari. Suve slavine od 9 ujutru pa do ponoći očekuju stanovnike ulicama Đorđa Stanojevića i omladinskih brigada na Novom Beogradu. Obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. Deo Gundulićeve ulice u Novom Sadu zatvoren je za saobraćaj do 21. septembra zbog radova. Zbog ovih izmena, autobusi na linijama 11A i 11B do daljeg saobraćaju alternativnim trasama. Pripadnici policijske uprave u Vranju od danas do 16. septembra izvode bojevo gađanje na lokalnim strelištima u periodu od 7 do 16 časova. U zoni vojnog poligona kretanje će biti strogo zabranjeno. Zbog početka nove školske godine od danas je u Subotici izmenjen i dopunjen red vožnje na liniji broj 3. Linija 3A saobraćat će iz Makove Sedmice ka školi Majšanski put u 7 i u 12 časova, dok će autobusi na liniji broj 3 voziti alternativnim pravcem uz nove termine polazaka sa Bajskog puta.
0: Servis 202.

Poželili smo prvacima srećan polazak u prvi razred, saznali od slušalaca da 95-ica u Beogradu ne saobraća preko Zelenog venca, nego saobraća ulicom Kneza Miloša, a od Anđele Ristić, i da prema mišljenju savremenih psihologa svako dete kome nisu postavljene granice od strane roditelja jeste zapušteno i zapostavljeno. Dakle, postavljanje granica se smatra jednim od najvažnijih aspekata vaspitanja, smatra naša Anđela Ristić. I za sam kraj ostavili smo jednu lepu vest opet. S početkom nove školske godine, Dečiji kulturni centar Beograd počinje upis dece i mladih u svoje brojne umetničke škole, studije i atelje. Programi su namenjeni mališanima uzrasta od 3 godine, ali i onima uzrasta do 18. Polaznici mogu da biraju između muzičkih, baletskih i pozorišnih radionica, kao i škola slikanja, grafike i stripa. Dakle, svratite do Takovske 8 i potražite sve važne informacije. U 6 minuta do 9 kažemo hvala što ste slušali Ustanak. Slušajte od 9 Top listu i našeg Milana Ćunkovića. Pozdrav od dežurne ekipe. U potpisu Sale, Aleksandar, Milan, Olivera i Dejan.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak nesvrstanih posvećen 65-godišnjici osnivanja tog pokreta. Na ceremoniji otvaranja obratili su se predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Završeno je prvo plenarno zasedanje na kome su govorili šefovi delegacija. Predsjednik Vučić je istakao da su nesvrstani iskreno privrženi osnovnim načelima Ujedinjenih nacija. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. U zahtevu se traži da se napusti imovina u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo korišćenja lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kao kandidati za predsjednika Saveta REM-a su predloženi Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. avgusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa. Njena ćerka Ines Todorović jutros je objavila da su dobili fotografiju i informaciju da je njena majka bezbedna i da je trenutno na putu ka Katmanduu. Posle najnovije razmene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ponovo je ugrožena plovidba Ormuskim Moreuzom. Jedan tanker je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je napuštao Moreuz kod obale Omana. Ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U napadima izraelske vojske u pojasu Gaze ubijeno je najmanje troje Palestinaca. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena, trenutno u Beogradu 29.

Dan po dan stigo smo do 1. septembra, počela je školska godina, tako da su pojačane kontrole saobraćajne policije u zonama svih osnovnih škola u zemlji. Akcenat kontrole je na prekoračenju brzine, na nepropuštanju pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola. O ovoj temi dece, škola, opasnosti, kao i savetima vezanim za kretanje dece, ali i roditeljima kada su deca i škola u pitanju i saobraćaj, ćemo detaljnije pričati sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja u nastavku programa, tako da ostanite uz 202.

Jugo is back and this time the sky is the limit. Tako stoji iznad opisa novog modela Juga i to kabrioleta sa dvoje vrata. Inače, ljudi koji su otkupili ovo ime Jugo kažu da sa tim imenom ne žele zapravo da se vraćaju starom i da prave neke retro modele, nego eto razmišljaju o nekim novim savremenim verzijama tog automobila, ali da ostane to ime Jugo, odnosno ono prepoznatljivo Y kao zaštitni znak. A Jugo i glavni lik dokumentarnog road movie-a Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića i Alekse Borkovića, koji stiže u četvrtak u bioskope. Naše Jelena i Daniela su danas u Letnjoj bašti ugostile reditelja filma Filipa Grujića, koji iz prve ruke pričao o iskustvima grupe milenijaca koji iz Srbije putuju u Jugu kroz Sjedinjene države i cela ta njihova dogodovština, iskustvo su pretočeni u film, a vi Letnju baštu sa Danijelom i Jelenom današnju možete poslušati i u RTS-ovoj planeti. Eto, malo povratak Jugu.

Mećava je singl beogradske četvorke Novski, prepoznatljive po spajanju retrozvuka, synthwave-a i post-punka sa modernim gitarskim distorzijama i ritam mašinama. Idemo na predlog broj 2, Ohio u numeri Zauvek.

Zauvek je pesma beogradskog alternativnog pop-rock sastava Ohio donosi, odnosno supergrupe koju čine članovi bendova Stray Dog, Artan Lili i Savannah. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Bomba i Štampa i pesmu Superheroji.

Superhero je pesma legendarnog sarajevskog pop-rock sastava Bomba i Štampa, koja se nalazi na njihovom studijskom albumu Voljeću te vječno, a možda i duže, koji predstavlja povratak benda na scenu nakon punih 16 godina diskografske pauze. Vreme je za predlog broj 4, električni orgazam i numera Nije ceo svet.

Nije ceo svet je singl legendarnog beogradskog rock sastava Električni orgazam, ujedno i treći zvanični singl sa njihovog studijskog albuma U magli sjaj, koji označava povratak benda na scenu nakon 8 godina diskografske pauze. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Let 3 u pesmi Žlica.

Zvezdana noć je uvodna numera na albumu 2 rock benda Armatura tela. Bend je napravio nesvakidašnji potez na domaćoj sceni objavivši ambiciozan dvostruki debi album 1 i 2 sa ukupno 26 pesama na kojim su radili punih 5 godina. Idemo na predlog broj 7, Guybrush Threepwood sa pesmom Vreme.

Šta radiš je singl novosadskog art, punk i alternativnog rock duo Short Reports. Ova energična pesma predstavlja njihovo prvo autorsko izdanje nakon uspešnog albuma Vožnja. Za kraj, poslednji, deseti predlog Hypertonic sa pesmom Opsednut, koja ima poseban značaj za bend jer otvara i ujedno najavlja njihov istoimeni debi studijski album.

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

Marko Telo. Kaže, evo, nađih nastupi SKC 2006. godine kad je Alogija snimila svoj čuveni uživo album, odnosno snimala svoj čuveni uživo album i DVD priče o vremenu i životu. Alogija je kao naš najpoznatiji progresiv metal band napravila genijalnu obradu te pesme na svom albumu Priče o životu iz 2004. godine. Dali su joj onu njihovu žestoku duplu bas pedalu i brze gitarske solaža,